0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

så slog så tomt. Jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt. Og hadde kun en månestråle. Alle søte kjærlighet

Jeg skal fortsatt holde meg i det rolige hjørnet. Nå skal vi høre på Alan Jackson. Her kommer han med en Keith Whitley-låt som heter Don't Close Your Eyes.

Jeg skal spille en utenlandsk artist til før jeg går over på norsk country. Også denne sangen jo en rolig sang. Det Emmylou Harris som kommer her med Tennessee Rose.

Så jeg venter tida over både for meg og for dere andre som liker veldig godt Buck Owens. Ja, jeg har han med denne gangen også. Denne gangen har jeg funnet fram en melodi med han som heter Gonna Roll Out the Red Carpet. Her kommer den.

kommer en god gammel country-artist til, nemlig Faron Young. Han jo ikke akkurat en jeg spiller mye av. Her kommer han nå i hvert fall med en låt som heter Big Shoes.

Da skal Steins kontriteam med Stein Sivertsen stenge av saloon sin og takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Denne gangen skal jeg avslutte med Charlie Pride. Her skal han synge en melodi til oss som heter Nevermore Than I. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften, alle sammen.

Jeg savner deg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

Odd Omrisdal og Walter Erikssons orkester fremførte Send en hilsen hjem med en bukett fioler. Ingen dårlig idé det da. Vi fortsetter med gruppa Vandrende, og da hører vi på en melodi som de fremfører Bildilla.

Det var gruppa Vandrerne med melodien Bildilla. Så over til Arnsteins orkester fra Selbu i Trøndelag. Der skal vi lytte på en melodi, Gammel Reinlender.

Gammeldansgruppa Arnstens fremførte gammel reinlender til oss. Ausekarane er navnet på et orkester. Vi skal høre på Ausekarane her i melodien Motorbåt og en lørdagsdans.

0: da med Basta?
1: Ausekarane med melodien Motorbåt og en lørdagsdans. Vi skal over til Tommys orkester med vokalist Hans Martin. Da handler det om melodien Utan vett og etikett.

Stig Snickers med melodien Raipaluudon Siltavalsi. Foster and Ellen et isk duo. Vi skal lytte på dem i melodien Golden Slippers. Vær så god.

Foster and Allen i melodien Golden Slippers. Så har vi funnet tak i en tango. Det er et spansk orkester som fremfører den. Og melodien heter El Poeta.

Gammel dansgruppa Arnsteins fremførte Gi meg polka. Vi skal fortsette med irske Thomas Milligan. En fin melodi. Little Country Cottage.

Der lytta vi på Thomas Milligan med melodien Little Country Cottage. Vi skal fortsette med en som heter for Hasse Thor. Og da er det en melodi som heter for Det oskrivna brevet.